0: Yes.
1: Meru mu chana mod ba.
0: Wara yar yar jare ya.
1: Tawi mo to nyi ka mon woni jile to gura jakko ma bu.
0: Ah.
1: Tawi mo to bi na mo lu ka bi na ma la di.
0: Koy ba. And then love Argentina tia celebrating Carugi semifinal su twala nyim fans ma Megi jotia miel la petuere Lisandro Martinez ge muna tuhume Manchester United jotia pie kana me petuere yomi tia tutwala